Ebe bon travay lupa kaka, li liyo iye be. Yo kene ba laksa le kene ma. Ebe bon travay lupa familia sirotu, bon aiti. Na li falitan ausi Samuel diat. Bona maung dia kalai, ya gradese. Maung ma mari semangat tefat ye, oke. Okay. Mai tarona musik ya, bejo pur bejo.